Ирина, вас на извлечите. Потер дарение бе. Ай, сърна помайки, стани да гуайкен своят.